0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. He did.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. În ciuda conflictelor internaționale și a situației economice proaste la nivel intern, românii continuă să investească în experiențe memorabile. Mai exact, cheltuielile privind vacanțele în străinătate au crescut în 2026 potrivit datelor oficiale. În martie, de exemplu, anul acesta, suma cheltuită de români în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, o creștere cu 20% față de aceeași perioadă din 2025. În primul trimestru al acestui an, românii au cheltuit 2,1 miliarde de euro în total în afara țării, cu 33% mai mult decât perioada similară a anului trecut. Vacanțele în străinătate rămân, se pare, de interes pentru românii, însă la nivel intern consumul a scăzut, pentru că românii amână anumite achiziții de bunuri și investiții. La nivelul anului 2025 aflăm că românii au lăsat în străinătate în total 10 miliarde de euro, aproape dublu față de nivelul din 2019, de dinaintea pandemiei. În 2026 însă s-ar putea atinge un nou record, susțin unii analiști economici. Cei mai mulți bani ai turiștilor din România sunt cheltuiți, se pare, în Germania, Italia, Spania, Franța, Bulgaria și Grecia, potrivit datelor prezentate de ziarul Financiar. În altă ordine de idei, România prezintă un interes scăzut pentru turiștii străini. Afirmația este validă chiar dacă facem comparații cu vecinii din regiune, precum Ungaria, de exemplu, care atrage anual 9 milioane de turiști străini, în timp ce România în jur de 2,5 milioane.
1: Hold on tight! We've got more! Orion FM hits on the way! When next?

0: Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că un oraș și universitar din Europa a lansat un program inedit prin care șoferii pot primi până la 1250 de euro dacă renunță la mașina personală timp de un an. Într-o inițiativă menită să reducă traficul auto, poluarea și să elibereze spațiul public din zonele urbane aglomerate. Este vorba de orașul german Marburg, care a lansat un program inedit prin care le oferă cetățenilor bani dacă își lasă mașina în parcare sau o radiază pentru cel puțin un an. Suma nu este plătită în bani lichizi, ci sub forma unui pachet de vouchere care pot fi folosite în mod flexibil. Autoritățile locale încearcă astfel să încurajeze atât transportul alternativ cât și consumul în economia locală. Participanții la acest program pot primi până la 600 de euro pentru transport public, inclusiv abonamentul anual Deutschland Ticket, până la 800 de euro pentru servicii de car sharing, până la 400 de euro sub formă de vouchere utilizabile în magazine, restaurante și servicii din orașul Marburg. Primăria susține că obiectivul nu este doar reducerea poluării, ci și eliberarea spațiului public ocupat de autoturisme. Un singur vehicul parcat consumă între 12 și 15 metri pătrați, iar întreținerea infrastructurii de parcare generează costuri semnificative pentru acest oraș. Prin reducerea numărului de mașini, autoritățile speră să extindă zonele verzi, să dezvolte piste de biciclete și să îmbunătățească rețelele de mobilitate alternativă.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Cum vă spuneam și la început în sumarul emisiunii, avem și o știre inedită din Franța. Acolo unde un șofer din Belgia a fost amendat că a condus cu viteză foarte mare. Nimic deosebit până aici, însă potrivit procesului verbal primit, acesta ar fi condus un Opel Astra cu o viteză de 696 de km pe oră într-o zonă rezidențială. Amenda totală se ridică la aproape 6600 de euro. Șoferul circula cu aproape 70 de km pe oră pe o șosea unde limita era de 50 de km pe oră. Incidentul a avut loc în localitatea Cuevren din Valonia, unde autoritățile au susținut că mașina a fost înregistrată depășind cu mult limita de 50 de km pe oră. Procesul verbal a ridicat imediat semne de întrebare în condițiile în care un Opel Astra obișnuit nu poate atinge astfel de viteze. Chiar și automobile de performanță, precum Bugatti, ajung cu greu la peste 500 de km pe oră. După câțiva ani în care șoferul a contestat amenda, autoritățile belgiene au admis că radarul a înregistrat greșit viteza. Potrivit site-ului Racing, eroarea ar fi fost provocată de un număr suplimentar apărut în sistemul de măsurare. În realitate, cum spuneam, șoferul circula cu 70 de km pe oră, iar amenda inițială a fost anulată. De asemenea, și sancțiunea de 6.597 de euro a fost retrasă. Însă șoferul care a contestat-o încă de la început va primi o amendă recalculată pentru depășirea vitezei legale cu 20 de km pe oră. Până acum însă autoritățile belgiene nu au anunțat dacă i-au prezentat și scuze șoferului. Nu este un caz singular. În 2021, un alt șofer a primit o amendă după ce radarul a indicat că circula cu aproape 700 de km pe oră la volanul unui Ford obișnuit. Specialiștii însă spun că astfel de situații pot apărea din cauza unor defecțiuni tehnice ale radarului sau a unor erori de software.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Check it out.

0: Tot mai mulți specialiștii nutriție și sănătate metabolică susțin că ora la care mâncăm poate conta aproape la fel de mult ca alimentele din farfurie. Aflăm astăzi în emisiune că, potrivit unor studii recente, cina luată în jurul orei 18 începe să fie asociată cu beneficii importante pentru greutate, digestie, somn și chiar procesul de îmbătrânire. Conceptul face parte din ceea ce medicii numesc crononutriție, adică relația dintre alimentație și ritmul biologic al organismului. Specialiștii spun că metabolismul este mai activ în prima parte a zilei, atunci când organismul consumă mai multă energie. Spre seară, corpul începe să intre într-o stare de repaus, iar digestia devine mai lentă. Potrivit studiilor pe care le-am găsit în ziarul The Telegraph, mesele luate târziu sunt asociate cu niveluri mai mari ale glicemiei, o ardere mai lentă a grăsimilor și un risc crescut de acumulare a kilogramelor. Un alt efect observat de specialiști legat de pofta de mâncare din timpul serii. Cei care iau cina mai devreme ajung să consume mai puține gustări noaptea și au un program alimentar mai stabil. Specialiștii notează că multe persoane care au adoptat acest obicei spun că se trezesc mai puțin balonate, dorm mai bine și au mai multă energie în dimineața următoare. Totuși, medicii spun că nu există o oră universală perfectă pentru toată lumea. Programul de muncă, stilul de viață și rutina zilnică influențează foarte mult momentul ideal pentru cină. Cu toate acestea, majoritatea experților sunt de acord că mesele foarte târzii, mai ales cele luate aproape de miezul nopții, nu sunt cele mai bune pentru sănătate pe termen lung.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vină vești bune și pentru toți românii care vor plăti toate facturile la cursul BNR din ziua precedentă emiterii lor, potrivit unei inițiative legislative adoptate deocamdată de Senat. Până la acest proiect, majoritatea marilor operatori de telefonie, mobilă, internet, cablu TV sau furnizori de alte servicii foloseau în facturare așa-numitul curs comercial sau cursul BNR din ziua emiterii facturii. Unele companii stabileau un curs valutar intern de regulă mai mare decât cel oficial al Băncii Naționale a României, adăugând un comision ascuns pentru client. Clientul, în schimb, nu știa exact cât are de plată în lei până în momentul în care factura era emisă efectiv, fiind expus fluctuațiilor zilnice ale pieței valutare din ziua exactă a procesării datelor. Proiectul de lege impune o regulă strictă și unitară acum pentru toate contractele de utilități, servicii sau bunuri care sunt exprimate în valută, dar la căror plată se face în lei. Toate facturile calculate în funcție de valută, de obicei euro sau dolar, trebuie convertite în lei folosind strict cursul oficial comunicat de Banca Națională a României. Cursul utilizat pentru conversie trebuie să fie cel puțin din ziua precedentă emiterii facturii. Deoarece Banca Națională afișează cursul valutar în fiecare zi la ora 13, valabil pentru ziua următoare, companiile sunt obligate să folosească această valoare clară, oficială și deja cunoscută publicului. De asemenea, companiilor le va fi interzis să mai adauge procente sau marje de siguranță peste cursul BNR. Pentru cetățeanul de rând, măsura aduce două avantaje principale: transparență și economisire, chiar dacă diferența dintre cursul BNR și cursul comercial al unei bănci sau al unei companii pare mică de câțiva bani, la nivelul milioanelor de abonamente din România, sumele totale plătite în plus de populație erau uriașe. Iar noua lege vrea să elimine această taxă mascată.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Vorbim în continuare în emisiune și despre tehnologie, despre Google, care iată testează o extindere importantă pentru aplicația Find My. În loc să arate doar unde se află un telefon, o tabletă, o pereche de căști sau un tracker, aplicația ar putea grupa toate aceste informații pentru a indica locația unei persoane. Practic, dacă un utilizator are mai multe dispozitive asociate contului Google, sistemul ar putea folosi datele lor pentru a estima unde se află acel utilizator în acel moment. Funcția ar transforma Find My dintr-un instrument pentru găsirea obiectelor pierdute într-un serviciu mai apropiat de localizare directă a oamenilor. Ideea poate fi utilă în anumite situații, de exemplu pentru familie, copii, prieteni sau persoane care vor să-și partajeze locația în mod voluntar. În cazuri de urgență, o astfel de funcție poate ajuta la găsirea rapidă a unei persoane. Noua opțiune aflată încă în testare ar putea apărea în zona Find Hub, unde sunt afișate dispozitivele conectate la contul Google. În loc să vezi mai multe puncte separate pe hartă pentru telefon, tabletă sau accesorii, aplicația ar putea afișa un singur indicator asociat persoanei. De acolo, utilizatorul ar putea deschide Google Maps și primi indicații pentru a ajunge la locația respectivă, în funcție și de mijlocul de transport folosit. Dacă ești persoana localizată, ar trebui să primești o notificare de tipul că un prieten este în apropiere și te caută. Asta sugerează că Google va încerca să facă funcția vizibilă pentru cel urmărit, nu complet ascunsă. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfectă alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că România are nevoie cât mai repede de un guvern, altfel vor fi consecințe. Vă dau detaliile în jurnal. Liderii din fosta coaliție de guvernare au ajuns la un acord în privința legii salarizării. Cum arată noua lege, vă spun imediat. Și este alert în capitală înaintea concertului lui Max Corj. MEA i-a luat măsuri sporite de securitate. România ar putea intra într-o criză de finanțare severă dacă nu va avea rapid un guvern, iar o consecință ar fi neplata pensiilor și salariilor. Declarația îi aparține fostului președinte al României, Traian Băsescu, și a fost făcută la o întâlnire pe care a avut-o vineri seară cu sute de studenți din Timișoara.
3: A început să apară neîncrederea în stabilitatea din România și dacă peste două săptămâni vom avea nevoie de bani, iar băncile străine vor constata că e instabilitate în România, s-ar putea să nu ne împrumute și atunci asta înseamnă salarii și pensii neplătite. Deci ăsta este un risc uriaș pe care îl avem și de asta mi se pare fără scuză situația în care ne aflăm. Odată când n-ai fost un guvern, trebuie să știi ce vrei să pui. Dacă nu știi ce vrei să pui, ești un amator. Și odată ce ai căzut prin 281 de voturi, înțelegi că spiritul Constituției este că trebuie să vină un premier, a căzut guvernul. Noi suntem la stadiul la care unul nu și-a asumă răspunderea pentru ce a făcut și a putut spune și ce parte, nu-ți pasă.
1: Liderii din fosta coaliție de guvernare au ajuns la un acord prin care vor adopta noua lege a salarizării din sectorul public până la sfârșitul săptămânii sesiunii parlamentare. Proiectul va fi publicat luni în Transparența Decizională, iar de marți executivul va începe consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale, transmite ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Mădălina Șerban vine cu detalii.
4: PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord politic pentru noua lege a salarizării în sectorul public, una dintre reformele cheie asumate de România prin PNRR, a transmis vineri administrația prezidențială. Potrivit acordului, niciun angajat de la stat nu va pierde banii după aplicarea noii legi, iar impactul bugetar va fi limitat astfel încât România să-și respecte țintele de deficit asumate în fața Comisiei Europene. Noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2020. Fără aplicare etapizată și fără excepții acordate ulterior anumitor categorii profesionale. Reforma urmărește un sistem salarial echitabil, coerent și predictibil pentru întreg sectorul public, a scris într-o postare pe Facebook ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Proiectul de lege va fi publicat luni în Transparență Decizională, iar de marți vor începe consultările cu sindicatele și reprezentanții familiilor ocupaționale. Printre schimbările anunțate se numără o grilă unică de salarizare pentru întregul sector public, limitarea și transparentizarea sporurilor, dar și introducerea unor criterii de performanță clare și verificabile. Principalele elemente ale reformei vor fi prezentate luni după amiază într-o conferință de presă.
1: Controle antiteroriste și suspiciuni de destabilizări cu implicarea Rusiei pe străzile din București la concertul din această seară a rapperului belarus Max Corj. În istoria recentă, statul român a alocat un contingent de securitate mai mare doar la summitul NATO de la București din 2008. Citez, cel mai mare număr de turiști străini aduși la un eveniment din România, titrează presa. Lina Grâu vine cu detalii.
5: Jandarmeria București estimează că peste 42.000 de spectatori din 50 de țări vor fi pe Arena Națională. Concertul de la București scoate în stradă și 10.000 de jandarmi, polițiști și agenți secreți care vor patrula în zona Arenei Naționale, unii dintre ei în civil. Măsurile de securitate sunt fără precedent în ultimele decenii. În istoria recentă, statul român a alocat un contingent de securitate mai mare doar la summitul NATO de la București din 2008. De ce această alertă de securitate? Cel mai probabil din cauza precedentului din august anul trecut, când Max Korsch a cântat la Varșovia. Concertul s-a încheiat cu un scandal major. Fanii au sărit barierele, au intrat pe teren, poliția a reținut peste 100 de spectatori pentru agresiuni și deținere de droguri. Premierul Donald Tusk a anunțat atunci că 63 de cetățeni străini au fost deportați și au primit interdicție în spațiul Schengen. Serviciile poloneze au suspectat implicarea Rusiei. Ipoteza era că Moscova trimisese oameni în mulțime pentru a transforma concertul într-un incident diplomatic dintre polonezi și ucrainieni. Acum autoritățile române se așteaptă la un scenariu similar și se pregătesc să prevină eventualele violențe sau provocări. Îngrijorarea este că printre spectatori s-ar putea infiltra sabotori plătiți de Moscova. Un prim incident a avut loc joi seara în centrul vechi al Bucureștiului, între două grupuri de români și ucrainieni. Un ucrainian a fost rănit fiind dus la spital. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, românii sunt membri ai grupului de motocicliști Gremium. Fanii lui Max Korsch continuă să posteze pe rețele videouri în care se distrează în preajma localurilor din București și cântă din piesele care se vor auzi sâmbătă și pe Arena Națională.

datele despre vreme. Acum și avem o vreme instabilă în cea mai mare parte a României, dar caldă. În Transilvania, Oltenia, sudul țării și la munte, ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă și o să bată vântul. Vreme mai bună va fi în vest, acolo apare și soarele. Astăzi avem maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 de grade în nord-vestul țării. Sunt 20 de grade la această oră în București și la Timișoara, 18 grade la Iași și la Cluj, 17 la Sibiu și 21 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI!

0: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. New Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Hold on tight.
3: Playing your favorite artist.
2: We've got more Orion FM hits on the way. When?
3: Next. One hit at a time.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci, mai citi

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber, and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Thank you, DJ.
1: (laughs) 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Georgia Pietreanu.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte. De un nou guvern a declarat fostul președinte Traian Băsescu. Pilotul care a doborât recent o dronă în spațiul aerian din Estonia a fost decorat și Marea Britanie ar vrea din nou în Uniunea Europeană. România ar putea intra într-o criză de finanțare severă dacă nu va avea rapid un guvern, iar o consecință ar fi neplata pensiilor și salariilor. Declarația îi aparține fostului președinte al României, Traian Băsescu, și a fost făcută la o întâlnire pe care a avut-o cu sute de studenți din Timișoara.
2: A început să apară neîncrederea în stabilitatea din România și dacă peste două săptămâni vom avea nevoie de bani, iar băncile străine vor constata că e instabilitatea în România, s-ar putea să nu ne împrumute și atunci asta înseamnă salarii și pensii neplătite. Deci ăsta este un risc uriaș pe care îl avem și de asta mi se pare fără scuză situația în care ne aflăm. Odată când dai jos un guvern trebuie să știi ce vrei să pui, dacă nu știi ce vrei să pui ești un amator și odată ce ai căzut prin 281 de voturi, înțelegi că spiritul Constituției este că trebuie să vină un premier, la cadrul guvernului. Noi suntem la stadiul la care unul nu și-a asumă răspunderea pentru ce a făcut și altul spune și ce dacă nu face.
1: Capitanul comandor Pavelescu Costel Alexandru, pilotul care a doborât recent o dronă în spațiul aerian din Estonia, a fost decorat de către conducerea Ministerului Apărării. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță, șeful statului major al apărării generalul Gheorghiță Vlad și șeful statului major al forțelor aeriene generalul locotenent Leonard Baraboi s-au întâlnit în Lituania cu militarii detașamentului românesc Carpathian Vipers. Au fost prezentate principalele responsabilități pe care le-au militarii români în cadrul misiunii de poliție aeriană întărită în spațiul aerian baltic, cooperare cu aliații în misiunile curente, precum și principalele provocări ale misiunii din Lituania. Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană, iar unirea cu România este luată de asemenea în calcul pentru a corecta o nedreptate istorică și pentru a oferi siguranță Moldovei, a spus Maia Sandu la conferința GlobSec, un eveniment despre securitatea Europei care a avut loc de la Praga. Detalii în cronica semnată de Vitalie Cojocari.
3: Europa este în continuare îngrijorată de agresivitatea rusească, de războiul început de Moscova, așa că panelul în care a vorbit Maia Sandu s-a numit David și Goliat, cum să reziști în fața Rusiei. Evident, David, eroul biblic, este Republica Moldova, așa este văzută în acest moment Republica Moldova în Europa, ca un mic luptător care a putut să învingă un colos cum este Rusia. Maia Sandu chiar le-a spus europenilor în acest sens că Rusia nu va opri războiul din Ucraina, nici Putin nu se va opri dacă nu vor exista presiuni economice mari asupra Moscovei. De asemenea, președinta Republicii Moldova spune că, datorită Ucrainei, noi avem pace în Moldova. A și mulțumit celor care ajută Ucraina să reziste. Apoi a explicat că Rusia ar fi vrut să folosească Republica Moldova împotriva UE. Vreau ca țara mea să fie sigură, spune Maia Sandu, care a răspuns din nou la întrebarea despre unirea cu România. O întrebare care vine tot mai mult din partea europenilor, fie că vorbim de jurnaliști, analiști politici, ori chiar politicieni. Unirea Republicii Moldova cu România a devenit subiect mainstream european. Maia Sandu spune că unirea nu este doar corectarea unei nedreptăți istorice, dar o soluție și pentru ca Republica Moldova să fie, în special, în siguranță și partea lumii libere. Totuși, aderarea completă este o prioritate în acest moment. Faptul că Moldova a fost sub o presiune rusească uriașă în ultimii ani este bine cunoscut, au spus cei invitați la conferință. Au vrut să afle care sunt secretele succesului pentru ca și alte state mici europene să reziste. Secretul Chișinăului a fost să aibă instituții puternice care să elimine corupții din sistem, le-a explicat Maia Sandu europenilor. Desigur, pentru a rezista în continuare, Chișinăul are nevoie de sprijin european. Republica Moldova nu va putea rezista de una singură. Asta înseamnă că aderarea completă la UE ar trebui să se desfășoare în termenii stabiliți, adică până în 2030, spune Maia Sandu.
1: Guvernul britanic ia în calcul o apropiere mai strânsă de Uniunea Europeană, potrivit BBC, inclusiv posibilitatea unei piețe unice extinse pentru comerțul cu bunuri. Măsura ar face parte din așa numita resetare a relației post-Brexit, aflată încă în faza de discuții. Oficialii de la Londra vorbesc despre negocieri în curs privind alimentele, energia și industria, dar și despre scenarii mai ambițioase înaintea summitului UE-Marea Britanie, așteptat în săptămânile următoare. Deși ideea circulă la nivel politic și economic, nu există însă o decizie sau un acord concret. Se conturează însă o dezbatere mai amplă privind viitorul relației dintre Londra și Bruxelles. Iar acum la final datele despre vreme, o vreme instabilă în cea mai mare parte a României, dar caldă. În Transilvania, Oltenia, sudul țării și la munte, ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă și o să bată vântul. Vreme mai bună va fi în vest, acolo apare și soarele. Maximele astăzi sunt cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 în nord-vestul țării. Sunt 23 de grade la această oră în capitală, 25 la Timișoara, 22 de grade la Iași și la Cluj, 20 la Sibiu și 25 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI!
0: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
4: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
5: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova.
6: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bună regăsit și astăzi într-o nouă ediție Top 40, locul unde ascultăm, ca de obicei, cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună pentru următoarele două ore. Avem și în această ediție modificări și schimbări foarte importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un new entry, este vorba de Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto. Această piesă se pare că a devenit rapid un hit în cluburile din întreaga lume, fiind un exemplu perfect de Latin House cu influențe tribale. Piesa gravitează în jurul unui sample vocal foarte cunoscut care amintește de ritmurile tradiționale de dancehall și reggae. Titlul și refrenul fac trimitere directă la piesa clasică Bam Bam, faimoasă prin varianta lui Sister Nancy, un imn al culturii jamaicane care a fost reinterpretat de zeci de ori în istoria

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, locul 38 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Continuăm și ajungem la locul 34, tot în staționare avem Let Me Be de la The Second Voice.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Lumea m-a ascultat în top 40 astăzi, pe locul 35 în staționare. Continuăm în clasamentul nostru și ajungem pe locul 34. Aici avem o urcare de 2 locuri pentru Raluca cu Queen in Puerto Rico.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Remixul piesei The Sound of Silence de la Disturbed, în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 32. Pe 31 avem de la Bruno Mars, I Just Might, urcă două locuri. Piesa face parte de pe albumul intitulat The Romantic, lansat pe 27 februarie anul acesta. Această melodie confirmă statutul de hitmaker al lui Bruno Mars, atingând performanțe impresionante. A debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100, făcându-l pe Bruno unul dintre puținii artiști masculini cu peste 10 piese pe prima poziție în acest clasament, alături de alte nume mari precum Michael Jackson sau Stevie Wonder.
1: Asculți Top 40!

0: Jonas Blue și Malif, Age of Desire, în staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 29. Continuăm în clasamentul nostru și ajungem la locul 28, aici avem tot în staționare Camera Mea, o piesă semnată de Holy Moly și Deliric.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rebelexa și Faithless, New Religion urcă 6 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 26. Continuăm și ajungem la locul 25, aici avem în staționare Hora Fetelor de la Irina Rimes.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rus și Ina, 7 zile staționează săptămâna aceasta pe locul 23 în top 40. Continuăm și ajungem la 22. Pe această poziție avem în staționare Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me. Această piesă marchează revenirea celor două nume mari ale scenei muzicale britanice la soundul care i-a consacrat, fiind inclusă pe cel de-al cincilea album de studio intitulat sugestiv Rudimental. Piesa este un omagiu adus rădăcinilor Rudimental, amintind de epoca de aur a genului de la finele anilor 90. Versurile vorbesc despre regăsirea de sine, despre întoarcerea la esență și despre puterea de a găsi momentele dificile pentru a redeveni cel de dinainte, de unde și numele piesei Back to Me.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de Zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de Zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de Zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
4: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Vescan și Andrei Bănuț, All Friend, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 17. Continuăm și ajungem pe locul 16, ne reîntâlnim cu Raluca, de această dată cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: Dai, cu Gabriela, locul 14, urcă 4 locuri săptămâna aceasta în top 40. Mergem mai departe și ajungem pe 13, aici coboară 2 locuri Control of Me de la Topi și Daycon. Cunoscută pentru colaborării cu artiștii mari precum Chris Brown sau Meduza, Daycon aduce o interpretare vocală sau plină de emoție. Textura vocii lui se potrivește perfect cu tematica piesei, care explorează ideea de pierderea controlului în fața unei atracții irezistibile sau unei pasiuni mistuitoare. Melodia aceasta îmbine elemente electronice, dance music, EDM, house și influențe ritmice specifice genului Afro House.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me, staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 11. Mergem mai departe pe locul 10, tot în staționare avem Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Don Senai.
1: Asculți top 40.

0: Delia, scris în stele, locul 7, săptămâna aceasta în top 40 urcă 2 locuri. Mai departe pe 6 ne reîntâlnim cu Ed Sheeran, de această dată cu Azizam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, locul 4 săptămâna aceasta, în top 40 în staționare. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem o coborâre de un loc pentru Rita Ora cu All Natural.
1: Asculți top 40.

0: Rita Ora, All Natural, locul 3 în top 40 săptămâna aceasta, coboară o poziție. Merge mai departe pe locul 2, ne întâlnim cu fostul number 1 de săptămâna trecută, este vorba de Ancora, cu The Urs.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Lovers, Ancora, locul 2, săptămâna aceasta în top 40. Mergem mai departe și ajungem la finalul clasamentului, la poziția fruntașă care este ocupată de DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Piesa este un cover modern și reinterpretat al celebrului șlager Another Day in Paradise de la Phil Collins. Melodia explorează dorința de evadare. Paradise nu se referă neapărat la o locație geografică, ci la o stare de spirit sau la o persoană care te face să te simți în siguranță și departe de problemele lumii. Este despre regăsirea liniștii într-o lume haotică. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Top 40. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Un incendiu a izbucnit la CET Vest din capital, al doilea în decurs de o lună. Este noaptea muzeelor. Peste 330 de muzei își deschid porțile în această seară. România va avea o creștere economică de doar 0,1% anul acesta, estimează Comisia Europeană. Un nou incendiu a izbucnit la CET Vest București la doar o lună după unul similar produs în acea zonă. Potrivit ISU București Ilfo, focul a pornit de la un transformator și s-a extins la o hală din apropiere. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis un mesaj roalert pentru locuitorii din sectorul 6. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului și răcirea transformatorului. Nu au fost raportate victime. Peste 330 de muzee din toată țara își deschid porțile în această seară pentru ediția din acest an a Nopții Muzeelor. Potrivit organizatorilor, participă instituții culturale din 39 de județe și din capitală, unde sunt înscrise aproape 50 de muzee. Vizitatorii vor avea acces în mare parte gratuit la expoziții speciale, tururi ghidate, ateliere, concerte și proiecții. Programul se desfășoară până spre dimineață, iar detaliile complete pot fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului. România participă la Noaptea Europeană a Muzeelor din anul 2005. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în acest an la doar 0,1%. Raportul executivului european arată că populația va resimți direct efectele austerității în condițiile în care salariile și pensiile din sectorul public rămân înghețate, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri. Deși îngrijorătoare, prognoza pentru România nu este o surpriză. Și mai mult, estimările comisiei ar putea fi chiar optimiste, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia.
3: Toți cei care am urmărit desfășurarea și indicatorii pe care i-a publicat Institutul de Statistică în prima parte a anului, am văzut că situația nu este corespunzătoare prognozelor pe care le-am fi făcut la sfârșitul anului trecut și chiar în primele luni ale anului curent. Pe lângă efectele negative pe care le-au avut măsurile fiscal-bugetare luate de guvern în a doua parte a anului 2025, luna martie au intervenit și evenimentele din Orientul Mijlociu, care au afectat puternic piețele internaționale de produse energetice în primul rând și în general materii prime. Economia românească este foarte strâns legată de Uniunea Europeană și atunci dacă Germania are dificultăți și nu reușește să iasă din recesiune de ceva vreme, bineînțeles că nici România nu are o platformă de care să se agațe pentru a obține performanță mai bună în ceea ce privește economia. Nu numai că este justificată corecția pe care a făcut-o Uniunea Europeană, s-ar putea, din păcate, să se dovedească chiar și această creștere optimistă.
1: Politehnica București găzduiește cea mai spectaculoasă expoziție de automobile. Cel mai așteptat eveniment dedicat automobilelor, transportului și logisticii a ajuns la ediția cu numărul 4. Autofest prezintă cele mai noi idei, inițiative și realizări din sectorul auto și al tehnologiilor asociate acestuia, dar și o colecție impresionantă de autovehicule ori tehnică de la ISU sau SRI. Pot fi văzute în curtea Politehnicii în aceste zile 400 de autovehicule, mașini noi, mașini de epocă sau modificate. Nu lipsesc nici demonstrațiile de condus defensiv sau zona de drift. Evenimentul se desfășoară până duminică, inclusiv între orele 10 și 18, iar intrarea este gratuită pe baza unei invitații ce poate fi obținută pe site-ul Politehnicii București. Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană, iar unirea cu România este luată de asemenea în calcul pentru a corecta o nedreptate istorică și pentru a oferi siguranță Moldovei, a spus Maia Sandu la conferința GlobSec, un eveniment pentru securitatea Europei care a avut loc la Praga. Detalii în cronica semnată de Vitalie Cojocari.
4: Europa este în continuare îngrijorată de agresivitatea rusească, de războiul început de Moscova, așa că panelul în care a vorbit Maia Sandu s-a numit David și Goliat, cum să reziști în fața Rusiei. Evident, David, eroul biblic, este Republica Moldova, așa este văzută în acest moment Republica Moldova în Europa, ca un mic luptător care a putut să învingă un colos cum este Rusia. Maia Sandu chiar le-a spus europenilor în acest sens că Rusia nu va opri războiul din Ucraina, nici Putin nu se va opri dacă nu vor exista presiuni economice mari asupra Moscovei. De asemenea, președinta Republicii Moldova spune că, datorită Ucrainei, noi avem pace în Moldova. A și mulțumit celor care ajută Ucraina să reziste. Apoi a explicat că Rusia ar fi vrut să folosească Republica Moldova împotriva UE. Vreau ca țara mea să fie sigură, spune Maia Sandu, care a răspuns din nou la întrebarea despre unirea cu România. O întrebare care vine tot mai mult din partea europenilor, fie că vorbim de jurnaliști, analiști politici, ori chiar politicieni. Unirea Republicii Moldova cu România a devenit subiect mainstream european. Maia Sandu spune că unirea nu este doar corectarea unei nedreptăți istorice, dar o soluție și pentru ca Republica Moldova să fie, în special, în siguranță și partea lumii libere. Totuși, aderarea completă este o prioritate în acest moment. Faptul că Moldova a fost sub o presiune rusească uriașă în ultimii ani este bine cunoscut, au spus cei invitați la conferință. Au vrut să afle care sunt secretele succesului pentru ca și alte state mici europene să reziste. Secretul Chișinăului a fost să aibă instituții puternice care să elimine corupții din sistem, le-a explicat Maia Sandu europenilor. Desigur, pentru a rezista în continuare, Chișinăul are nevoie de sprijin european. Republica Moldova nu va putea rezista de una singură. Asta înseamnă că aderarea completă la UE ar trebui să se desfășoare în termenii stabiliți, adică până în 2030, spune Maia Sandu.
1: Vremea este instabilă în cea mai mare parte a României, dar caldă. În Transilvania, Oltenia, sudul țării și la munte, ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă și bate vântul. Vreme mai bună va fi în vest, acolo apare și soarele. Maximele astăzi sunt cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 de grade în nord-vestul țării. Sunt 25 de grade la această oră la București, 27 Timișoara, 24 de grade la Iași, 23 de grade la Cluj, 22 la Sibiu și 26 de grade de la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
2: Je m'appelle Nabil.
5: Je m'appelle Ada.
2: Je viens du Maroc.
5: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
6: Et Abia aussi de la Paris.
7: Ça fait 3 mois que je suis en France.
6: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
5: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
6: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
5: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
6: Et noua noastră serie bilingvă.
5: C'est très français.
6: Parlez-vous Paris.
8: Allez, bonne soirée, merci à vous.
6: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
9: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
10: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
11: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
12: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
13: Bună seara, bine v-am găsit.
12: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor și
14: cați mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
9: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
15: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
16: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: e mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: lume. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

can't do this to me, man.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.